0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチョタシーズン。
1: Si te preguntan qué emisora escuchas, responde, Pop FM Radio